Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđeri Saša u Topoli.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!